တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာဆက်ချက်ငါကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ26ရက်ဂျပန်ဆန္ဒရှင်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြောကြောဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရဲကစွန့်ရင်စင်းတွေမြင့်တက်လာမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရဟာ2026ဘဏ်နာရေးအတွက်နှစ်အတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစောဆုံးလာမယ့်တရင်ဘာမှာယန်း3 trillion ကျော်တနည်းအားဖြင့် American dollar 18.8 billion တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်မူရန်တရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခြေလည်ပိုင်းအခြေအနေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကတင်းလာနေမှာတရင်ကြောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တာကတွေတဲ့ American dollar 30.14 billion ကိုဝန်ကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုအခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့အရန်ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ဆီလက်လီဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်တတ်တာလိုမျိုးအစီအမံတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေလည်ပိုင်းအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကလူငွေပြောင်းမှုကာမိစေရေးငွေချေးစာချုပ်တွေထပ်မံထုတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုမတုံ့မြင်ပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီစဉ်နေဟာငွေချေးစာချုပ်ဈေးကိုပေါ်တည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဝင်းချုပ်တကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာအခုနှစ်နေရာဒီတွင်အိမ်အောင်စုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဘီဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာကိုခေါ်ဝေချထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်ပြည်ပခါကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုအဲ့ဒီမူဝါဒကထင်ဟပ်ထားပါလေ။ရင်ကနေကဆိုရာအဖွဲ့စည်းဝေးမှာဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိလက်စစ်တမ်းနဲ့ဒဏ်ငွေကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပေးချေကူညီဖို့အတွက်ရန်ငွေ910ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ထဲကတည်ထောင်ခွဲဝေထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေရန် 1 trillion ကနေခွဲဝေထားပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖျားများအိမ်နောက်စုတစုရဲ့ဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တမ်းအားကုန်ကျစရိတ်ကို3လတွင်းရန်9000လောက်ရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ31ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့ညီမြပါလေအစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လေပိုင်းကနေစွန့်ရင်ဖြန့်ပြမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတယာမဆာတ်စုကီကပြောပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးမျိုးကနေမဆိုးကာကွယ်ဖို့တိတ်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တတ်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသုံးစိတ်ကြောင့်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထက်ဝက်ရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွင်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်မူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မူကြမ်းဟာရန်3.1 trillion တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.5 billion လောက်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မိုဇီလက်ကြားတွင်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းဖို့နဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ပြူးမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တည်ကြစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှီမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ကွတ်မူပေါင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။မစ္စတာမိုဒေဂီကကွတ်စီဝေးမတိုင်ခင်တင်းလာနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစူဘရာမန်ယန်ဂျိုင်ရှန်ကနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးနုကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပြစီတဲ့ဖြံပြေးခွင့်ဆက်ပုံမှုခိုင်မာလာစေပါဝင်စီဝိုင်းဆိုင်လုံခြုံမှုကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာကာကွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့လူသားချင်းမျှဖလှယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးနုကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာရှေ့လပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင့်ချင်းဖင်နေခဲ့ကြပြီးဟော်မိုဇီလက်ကြားအတွင်းဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဖြင့်စွမ်းအင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့တွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြာမြင့်မှုပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတုံ့ပြန်ရမှာပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအနေရှိဝတ်ချ်ဘန်ကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံတုံ့လောက်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချယ်စရာမျိုးမျိုးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးနေတဲ့တွင်ကိုနားဆင်ပါ။ဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေတဲ့လူမှုမီဒီယာမှာနျူကလ িয়ার ဒတ်လို့သူခေါ်ဆိုတဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပြီးနိုင်ငံကိုယူဆောင်ကဖျက်ဆီးပြင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေရာတွင်ဖျက်ဆီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်ခံတဲ့နေရာမှာအနုဆိုင်ကော်မရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သူနဲ့ညီမျှတဲ့ဖွဲ့စည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ရမှာတသက်ဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကရေတံကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရိုနီယံတူလာမှုကိုအမေရိကန်ထံလွှဲပြောင်းဖို့အစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်မှာတချို့အချိန်အောက်တွေမှာ
ယူရေနီယံကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအခုကမစ္စတာထရန့်ကပွင့်လင်းစွာလက်ခံထားပြီးချောင်းအဲ့ဒီလူမှုမီဒီယာပို့စ်ကအရေးမွေပြသနေပါတယ်မစ္စတာထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအီရန်ဆိုးရွားရဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်မှုကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမိနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာတခုကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်မီဒီယာယူရေနီယံသုလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာပျော်ပြောင်းလာနေတယ်ဆိုတာမစ္စတာထရန့်ကအချက်ပြလိုက်ဖို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်အစီရင်ခံချက်တခုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ခီယူကိုစနစ်ကျနာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားတန်တမန်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကထွက်ခွာတဲ့အောင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူဟန်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကောလိပ်အဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသားအဆောင်ကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒေနာနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလာ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ22ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရုရှားရဲ့တိခါနိုင်ငံကုံသွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနေနဲ့ခီယူမျိုးကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားမယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တပန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ခီယူကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါဖြင့်

စစ်ဘက်နဲ့အုပ်ချုပ်ဆန်အဆောက်အအုံကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုလည်းကြံပြူထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်ဒရီဆာဗီယာကတိုင်းလာနေမှာတဲ့နောက်တွေကိုပြောကြမှာရုရှားရဲ့အခုလိုချင်းချောက်မှုပေါ်အလျှော့မပေးရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုလောင်ပြောင်သေော်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဘာအရေးရောမှမပြဘဲအခြေအနေကိုပုံမှုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မစ္စတာဆာဗီဟာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်အကြောင်းတွေမှာနိုင်ငံသားအကြောင်းသားတွေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကိုဂိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအကြောင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံသားအကြောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးရည်ရတဲ့အစိုးရခန်းစားမှုဇန်းတစ်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြုစုခဲ့ပါလေ။မလာတိပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်တန်းမှာဒီပိုင်းအကြောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားဦးရေ14,959 ဦးရှိပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2016ပညာရေးတင်းနှစ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်6နှစ်တွင်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ20 ဒေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုအစဉ်လာရလိုင်စင်ရဆရာဆရာမတွေကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းတွေနဲ့ကိုင်းရင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်မရှိတဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်သင်တန်းတွေသင်ကြားပေးခွင့်ပြုတဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုပညာရေးအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြုကြတော့အဲ့ဒီအစီခံလာမှုကြမှာအဆိုပြုထားပါတယ်ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကအကျိုးတင်နှံ့နေပေးနိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့လည်းအဲ့ဒီမူကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီတင်နှံ့နေမှာကလေးတွေဟာကျောင်းတလိထုံးစံနဲ့အခြေခံဂျပန်စကားစုတွေကိုသိယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ municipal အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရေးတွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ပန်ကတရင်ဒီကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာစင်အပိတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မပြည့်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ချွတ်ချိုဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: ジャパンマー似たじゃびら。
1: ダムが飛ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: ジャパンマーブルーヤミュー落ちてまでれ。
1: ダムが飛ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまで。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れまで。
1: ミヤが飛ばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かなぼ。
1: ダムが飛ばばれ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ぴろ、てげじんね、追いじんまで。
1: てくく、ぽんめもほったを、ハルセンへ、あよんかん क्र ि य が投乱ていらい、ばが搬揚み輪らばれ。
4: おや?
0: あろ。
1: みやがれ、てんてくく匹にらを頭ぴゅみび、ပြောらいばれ。
4: 大丈夫?
0: あせんぴえら。
4: 顔が赤いよ。
0: 眼なが似にでの。
1: てんが死にやみやら。

0: ပေါင်းရပါမယ်
1: ။ကရိယာမီရုကြည့်တယ်ရဲ့မတ်စ်ပုံစံကမီမတ်စ်ဆိုတော့မီတိုင်းလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့
2: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れんばれね。
2: 友達に会いたいです。
0: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိထားမယ့်ချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ။အိုးဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာထိုက်ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုးအစားကကိုသုံးကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကယူကီယိုမီမတ်နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
2: 見たいです雪が見たいです
1: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဂျပန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင
3: ်日本で何がしたいですか
4: ラーメンが食べたいです。
0: アレベを聞いよう。
3: 日本で何がしたいですか？
1: ジャパンマーバルチマでれ。
2: 日本で。
0: そら、ジャパンマーそれでべば。てやおことるちねやこ見てか。
2: 何？
0: ば、それアメザガロンを通まれ。何あさ、あくざらねまパーてあたい。
2: どんなこと？
0: ブルやမျိုးそらを通び見れやばれ。
2: したい。
0: そら、クリア。
2: します。
0: ロッテ、え、タイ、ポンザンဖြစ်ပါတယ်。
4: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン考えさじまれ。
2: 食べたい。
0: そら、
2: 食べます。
0: さで、え、タイ、ポンザンま。
1: みごねあぴをなたんび、あぴを便描じば。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျိုတိုကခင်ကာကုဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
2: ခင်ကာကုဂျီခင်ကာကုဂျီ
0: သွားမယ်က
2: 行きます行きます
0: ခင်ကာကုဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
2: ခင်ကာကုဂျီに行きます
0: Okay ပြောကြည့်ရအောင
3: ်ခင်ကာကုဂျီに行きたいです金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンラッサンにね、ヌヤディマウォテ着物浴衣を植え陣ねそうブルー言うもれ。ヌウォ着物浴衣が
2: 浴衣。浴衣。
0: ウェメが
2: 買います。買います。
0: よじばお。
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: ドラシノを描るやじゃやの。
0: で、この後はポスズがば、た滅な逃げらを追いと宮が見来てざけろんば。あるまび便通じゃば。
5: 大丈夫？
2: 大丈夫？
0: そら、あせんぴえらそうれでべば。てばるを背負れかま通まれ。ポビひんじじ描じんねそういん。
2: 大丈夫ですか？
0: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမေးတဲ့အခါမှာလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
2: ် 大丈夫です大丈夫です
0: လို့ပြန်ပြပ
1: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
6: း大丈夫
7: 大丈夫
8: 大丈夫
1: ドラシノလဲနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
2: ါ大丈夫
1: ドラシノ大丈夫あせんぴじゃれまら。
0: け、でこの絵ざらんをなおてじなたんじゃやん。タムがジャパンまとるちねやをပြောてパインをてじゃあやんさいなたんま。
9: 日本には慣れましたか？
10: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
10: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
10: あと、友達に会いたいです。
9: おや？

0: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: 春さんの知恵袋。
2: あくさび春さんへ仏陀遍歴をかなわ。ディネザウィンガンが春さんハウスへ映画まわ。ディネジャパンが縁類ちゃんを迷走していま。ごめんかい、ジャパン縁類へ関類はどの方向に向かう？
3: တိုင်းနဲ့တိုင်းအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါပဲအခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတိတ္တာဓမ္မမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထာသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်ဖြစ်သုံးပါတယ်ဇပွဲပူလေးထားထားပြီးကျမ်းပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ
2: ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထာသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
3: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာသမိအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
2: ။ထာသမိဖျားနဲ့နေရတာမီးလို့ကောင်းနေတယ်နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖိနှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖိနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာသမိမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရဏံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ပေါ်ရရှိမှာဆေချာနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ26ရက်ဂျပန်ဆန္ဒရှင်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာချီဆန္ဒရဲကစွန့်ရင်စင်းတို့တွေမြင့်တက်လာမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရဟာ2026ဘဏ်နာရေးအတွက်နှစ်အတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစောဆုံးလာမယ့်တရင်ဘာမှာရန်3ထရီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်မူရန်တရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခြေလဲပိုင်းအခြေအနေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကတင်းလာနေမှာတရင်သားတွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တာကတွေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.14 ဘီလီယံဝန်ကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုအခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့အရန်ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ဆီလက်လီဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်တတ်တာလိုမျိုးအစီအမံတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကလူငွေပြောင်းမှုကာမိစေရေးငွေချေစာချုပ်တွေထပ်မံထုတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အစိုးရအနေနဲ့ငွေချေစာချုပ်ထုတ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုမတိုးမြင့်ပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီစဉ်နေဟာငွေချေစာချုပ်ဈေးကိုပေါ်တည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်တာကာချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန်ဆိုရအခုနှစ်နေရာဒီတွင်အိမ်အောင်စုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကြဈေးတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဘီဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုခွဲဝေချထားနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်ပြည်ပခါကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုအဲ့ဒီမူဝါဒကထင်ဟထားပါလေ။ငင်းကနေကဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလက်စစ်တမ်းနဲ့ဒဏ်ငွေကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုပေးချေကူညီဖို့အတွက်ရန်ငွေ910ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ထဲကတည်ထောင်ခွဲဝေထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ငွေရန် 1 ထရီလီယံကနေခွဲဝေထားပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေသုံးဆွဲမှုကြောင့်ဖြားဖြားအိမ်နောက်စုတစုရဲ့ဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တမ်းအကုန်ကြမ်းဈေးကို3လတွင်းရန်9000လောက်ရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ31ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့ညီမျှပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လေပိုင်းကနေစွမ်းရင်ဖြန့်ပြင်းမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခတယာမဆာတ်စုကီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးမျိုးကနေမဆိုးကာကွယ်ဖို့တိတ်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသုံးစိကြောင့်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထက်ဝက်ရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေနောက်ဆက်တွဲဘတ်ဂျက်မူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မူကြမ်းဟာရန်3.1 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.5 ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမိုစီလက်ကြားတွင်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းဖို့နဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ပြင်းမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တရားစီရင်ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှီမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ Quad မူပေါင်းနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးများစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီက Quad စီဝေးမတိုင်ခင်တင်းလာနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးစူဘရာမန်ယန်ဂျိုင်ရှန်ကနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပြစီတဲ့ကံပြူးခွင့်ဆက်ပုံမှုခိုင်မာလာစေပါဝင်စီဝိုင်းဆိုင်လုံခြုံမှုကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာကာကွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့လူသားချင်းမဖလှယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတို့ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာရှေ့လပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဟော်မိုစီလက်ကြားအတွင်းဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဖြင့်စွမ်းအင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့တွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြန့်မြှုပ်မှုပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတုတ်ပြရမှာပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘဏ္ဍာတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံတုံ့လောက်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချယ်စရာမျိုးမျိုးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေတဲ့လူမှုမီဒီယာမှာနျူကလ িয়ার ဒတ်လို့သူခေါ်ဆိုတဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပြီးနိုင်ငံကိုယူဆောင်ကဖျက်ဆီးပြင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေရာတွင်ဖျက်ဆီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်ခံတဲ့နေရာမှာအနုစွမ်းရင်ကော်မရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သူနဲ့ညီမျှတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ရမှာတသက်ဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကရေတံကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရိုနီယံတူလာမှုကိုအမေရိကန်ထံလွှဲပြောင်းဖို့အစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်မှာတချို့အခြေအနေအောက်တွေမှာအ
uranium ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအခုကမစ္စတာထရန့်ကပွင့်လင်းစွာလက်ခံထားပြီးပြချောင်းအဲ့ဒီလူမှုမီဒီယာပို့စ်ကအရေးမွေးပြသနေပါတယ်မစ္စတာထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအီရန်ဆိုးရရဲ့ပုံပတ်သက်မှုကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမိနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာတခုကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်မိသားယူရေနီယံသုလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာပျော်ပြောင်းလာနေတယ်ဆိုတာမစ္စတာထရန့်ကအချက်ပြလိုက်ပုံရတယ်လို့နောက်ထပ်အစီရင်ခံချက်တခုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ခီယူကိုစနစ်ကျနာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားတန်တမာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကထွက်ခွာတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူဟန်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကောလိပ်အဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသားအဆောင်ကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒေနာနီကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလာ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ22ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ချက်ကုန်သွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ခီယူမြို့ကကာကွယ်ဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားမယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တပန်နေတဲ့နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ခီယူကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲဒါချင်းစစ်ဘက်နဲ့အုတ်ချုပ်ဆိုင်အဆောက်အအုံကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုလည်းကြံပြူထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ဒရီဆာဗီယာကတင်းလာနေမှာတဲ့နောက်တီကိုပြောကြမှာရုရှားရဲ့ခုလိုချင်းချောက်မှုပေါ်အရှော့မပေးရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုလှောင်ပြောင်းသယောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဘာအရေးယုံမှမပြဘဲအခြေအနေကိုပုံမှုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မစ္စတာဆာဗီဟာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်ကျောင်းတွေမှာနိုင်ငံသားကျောင်းသားတွေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကျောင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံသားကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးရည်တဲ့အစိုးရခန်းဆောင်မှုဇန်းတစ်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြုစုခဲ့ပါတယ်မလာတိပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်တန်းမှာပြည်သူပိုင်ကျောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားဦးရေ74,959 ရှိပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2016ပညာရေးသင်နှစ်ကနေကြီးမယ်ဆိုရင်6နှစ်တွင်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ20ဒေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုအစဉ်လာရလိုင်စင်ရဆရာဆရာမတွေကလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကိုင်းညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်မရှိတဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်သင်တန်းတွေသင်ကြားပေးခွင့်ပြုတဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုပညာရေးအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြကြကြောင်းအဲ့ဒီအစီခံလာမှုကြမှာအဆိုပြုထားပါတယ်ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကအကျိုးသင်တန်းတွေပေးနိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့လည်းအဲ့ဒီမူကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတွေမှာကလေးတွေဟာကျောင်းတလေထုံးစံနဲ့အခြေခံဂျပန်စကားစုတွေကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ municipal အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရေးတွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ပါကဒရင်းကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မပြည့်စုံပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ချွတ်ချူဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပေါ်ရရှိမှာဆက်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ26ရက်ဂျပန်ဆန္ဒရှင်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယချီဆန္ဒရေကစွာရင်စင်းတို့တွေမြင့်တက်လာမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရဟာ2026ဘဏ်နာရီအတွက်နှစ်အတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစောဆုံးလာမယ့်ဒရင်ဘာမှာယန်း3ထရီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်မူယန်းတရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကတင်းလာနေမှာတရင်ကြောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တာကတွေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.14 ဘီလီယံဝင်ကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုအခုဘဏ်နိုင်နှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့အရန်ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့တက်စီလက်လီဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်တတ်တာလိုမျိုးအစီအမံတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကလူငွေပြောင်းမှုကာမိစေရေးငွေချေးစာချုပ်တွေထပ်မံထုတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုမတုံ့မြင့်ပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီစဉ်နေဟာငွေချေးစာချုပ်ဈေးကိုပေါ်တည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဝင်းချုပ်တကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာအခုနှစ်နေရာဒီတွင်အိမ်အောင်စုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဘီဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုခွဲဝေချထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်ပြည်ပခါကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုအဲ့ဒီမူဝါဒကထင်ဟပ်ထားပါတယ်။ငါနေကဆိုရအဖွဲ့စည်းဝေးမှာဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလက်စစ်တမ်းနဲ့ဒဏ်ငွေကိုကျဆဲတွေကိုပေးချေကူညီဖို့အတွက်ရန်ငွေ910ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ထက်ကတည်ထောင်ခွဲဝေထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ငွေရန် 1 ထရီလီယံကနေခွဲဝေထားပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖျားများအိမ်နောက်စုတစုရဲ့ဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တမ်းအားကုန်ကျစည်းကို3လတွင်ရန်9000လောက်ရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ31ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့ညီမြပါလေအစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လေပိုင်းကနေစွမ်းရင်ဖြန်းပြမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဗာနာယေဝန်ကြီးခတယာမဆာတ်စုကီကပြောပါတယ်နိုင်ငံစီပိုင်းကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးမျိုးကနေမဆိုးကာကွယ်ဖို့တိတ်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသုံးစိကြောင့်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထက်ဝက်ရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေနောက်ဆက်တွဲဘတ်ဂျက်မူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မူကြမ်းဟာရန်3.1 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.5 ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမုတ်စီလက်ကြားတွင်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းဖို့နဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ပြမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တည်ကြစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီတူဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ကွတ်မူပေါင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။မစ္စတာမိုဒေဂီကကွတ်စီဝေးမတိုင်ခင်တင်းလာနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစူဘရာမန်ယံဂျိုင်ရှန်ကနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပြည်စီတဲ့ဖြံပြေးခွင့်ဆက်ပုံမှုခိုင်မာလာစေပါဝင်စီဝိုင်းဆိုင်လုံခြုံမှုကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်မှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာကာကွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့လူသားချင်းမြဖလှယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာရှေ့လပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင်ချင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဟော်မုတ်စီလက်ကြားအတွင်းဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဖြင့်စွမ်းအင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့တွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြန့်မြှုပ်မှုပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတုံ့ပြန်ရမှာပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံတုံ့လောင်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချယ်စရာမျိုးမျိုးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေတဲ့လူမှုမီဒီယာမှာနျူကလ িয়ার ဒတ်လို့သူခေါ်ဆိုတဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပြီးနိုင်ငံကိုယူဆောင်ကဖျက်ဆီးပြင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေရာတွင်ဖျက်ဆီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်ခံတဲ့နေရာမှာအနုဆိုင်ကော်မရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သူနဲ့ညီမျှတဲ့ဖွဲ့စည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ရမှာတသက်ဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကရေတံကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရိုနီယံတူလာမှုကိုအမေရိကန်ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့အစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်မှာတချို့အခြေအနေအောက်တွေမှာ
uranium ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအခုက Mr. Trump ကပွင့်လင်းစွာလက်ခံထားပြီးပြောင်းအဲ့ဒီလူမှု media post ကအရေးမွေးပြတာနေပါတယ် Mr. Trump ရဲ့ကြေညာချက်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအီရန်ဆိုးရွားရဲ့ပုံပတ်သက်မှုကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမိနိုင်ကြောင်း American media တခုကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်မိသား uranium သုလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာပျော်ပြောင်းလာနေတယ်ဆိုတာ Mr. Trump ကအချက်ပြလိုက်ဖို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်အစီရင်ခံချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော် Kyiv ကိုစနစ်ကျနာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားတန်တမာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကထွက်ခွာတဲ့အောင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူဟန်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကောလိပ်အဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသားအဆောင်ကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒေနာနီကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ22ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ငံကုန်သွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနေနဲ့ခီယူမျိုးကကာကွယ်ဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တပန်နေတဲ့နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ခီယူကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်စစ်ဘက်နဲ့အုပ်ချုပ်ဆိုင်အဆောက်အအုံကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုလည်းကြံပြူထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ဒရီဆာဗီယာကဒင်းလာနေမှာတဲ့နောက်တွေကိုပြောကြမှာရုရှားရဲ့အခုလိုချင်းချောက်မှုပေါ်အလျှော့မပေးရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုလှောင်ပြောင်တယ်ော်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဘာအရေးယောင်မှမပြဘဲအခြေအနေကိုပုံမှုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မစ္စတာဆာဗီဟာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်အကြောင်းတွေမှာနိုင်ငံခြားသားအကြောင်းသားတွေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအကြောင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံခြားသားအကြောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးရတဲ့အစိုးရခန်းစားမူဇန်းတစ်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြုစုခဲ့ပါလေမလာတိပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်တန်းမှာဒီပိုင်းအကြောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းသားဦးရေ 14,959 ဦးရှိပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2016ပညာရေးတင်းနှစ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်6နှစ်တွင်အဲ့ဒီကိင္ကနဟာ20ဒေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုအစဉ်လာရလိုင်စင်ရဆရာဆရာမတွေကလုပ်ကင်ဆောင်ရနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကိုင်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်မရှိတဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်သင်တန်းတွေသင်ကြားပေးခွင့်ပြုတဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုပညာရေးအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြုကြတော့အဲ့ဒီအစဉ်ခံစားမှုကြမှာအဆိုပြုထားပါတယ်ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကအကျိုးတင်နှံ့နေပြီးနိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့လည်းအဲ့ဒီမူကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှံ့နေမှာကလေးတွေဟာကျောင်းတလိထုံးစံနဲ့အခြေခံဂျပန်စကားစုတွေကိုသိယူနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရေးတွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဂျပန်ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရတရရှင်အလုံးနဲ့ကမပြည့်သူပြည်သားအလုံးပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချွတ်ချူဆိုပါ